så glädlig en dikt. Din oma har månat en sädeslig nejksten. Under boet har blåsksat i vars nät.